sangkalap. Viklapnei. Fjerdat sangkalap. Dosra visunai ge. Dosra.